klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi, sve bile su laži.

Има тих ночи, када помисли на нju. Ко mrtav ležim, tražim nešto da me digne. Malo poletim, pa završim na dnu.